sa mi poslušati me razumet. Potreba za moj novi jaz z občutkom nežno poskrbet. Potreba za vihat rokave in pljunit dlanit.

benzenul cu bărjul negre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj.